ला अदों बाहरी डाया यार मुतोरी चापी एम बम खुन रेलाया यार मुर्दोरी कारमो ओम बम थबरी निया Yang ohon biri ane hua seng di la ya. Tan dang jie le di hua ti. Zhe ge di guo le ya. Ta dang hou di bun di cor jiong di jie ya. Ya ma leng di me qing. Ardeep jari ta ya. Ya tunga gari mito chava gari nda ya. Ta tunga gari janga. Ambam khuna gari la ya. Ya tunga gari mba rapsa gari nda ya. Ya mersing ri ren chen, dar de ri la ya. Ya chung jie le ri hua ti zhe ge ri gu le ya. Ya rong hu gu ri ben di, yin cu jing ri jie ya. Ya tagarung uri mung so gamaru uri de ya. Ya tagan so uri bablu. Antila ari da ya. Ya tamar ari chanchan bahun uri la ya. Ya zambu uri horu. Nyang zong ori ni ya. Ya tagarung ori khunbo chotung ori ge ya. Tarang shugu ori hua wu. Ambang di erin ci ya. Yang gai rha dir ga ya dewa di ta ya. Yang tar kir ri yam chen e shar wa ri da ya ya te kar ri chang ge hun bu de la ya yang xia lu ri che an de ge de ri yo ya Ya dee khori rong rong ngar tir rin tse ya. Yang gayon rin rayi. Ya dee wahari te ya. Yang dee ngon rin mantel pung rin da ya. Ya chan rin jan ji. Ambam khun ri la ya. Andar ga di ji ri chir chung ver na ri o ya. Yan dan di ri tar kur. Achi ni ri ta ya. Yak si ra ri ron su ur kur wa ri nda ya. Ya gaya chi ri jian ji. Huan bu ri la ya. Ya ca jian ri da ma xiang chai ri le ya. Ya ta di ri hu ka. Zhi gu ri la ya. Yang tar kar di yula jang da jian de ya.
ཡང དང ཚེ

0: ताशियां ना चीज़ तर्क गयोर आंतरिक रहा होर तो उगली लर्जी रामो जेता शी गच तमाग ता यारा हमों हमों गतिस ता फर्चर ती दर्जित तो सो कंग जों योन तो मुयन सायोक तरे तीन ठोनी ता दर्जित ते निकी वार्ते ता चिदरी दिन ता मर्त जों चिकोक मर्त जों ता दर्जित ते निकी वार्ते योक जर्जित चिंबो ते निकी वार्ते योक ते इन दाना ता मर्त दो माची गोकों योन वो वंग ताँ चोटांग चिक हालिवा मों यो सारे चोटांग चिक हालिवा मों पो योक ती नंगनी यों चिक तेरां खार्चां ता ये केरा अने सो चिक नग दिंग चोन ना चिक ताम जिद्र अंदो सो फिया जियो ने न्यां यो नग चोरां चिकरा हाचां मंग लग परत ता वेर तुंग चोता वरे वेर तुंग चोता वे यन ना ता तीर दंबा जेता गना ने ता फर्चिर एक थंग आवा सुन चोत ता योंगो ने Soti nyang samang to yungo ni tomo zari. Ta yindang na shiga ta sonda so chiga so takchin. Ta ni chiga chadar kondogo lor ji rangu yosa. O tanjari yaze chuk tar. Tien chuni ta zo martuk sandag anna wukaya ta chidgari zina. Shiga lam manga zika ta lamchin manga zika nimdo zina chukka. Yang na lamchin manga zika jirlam damo tara doka ya.
1: Zhi.
0: Da ta chidgari wukka zina zo chigin di nani tawn nalam tawa yang na ta chig ngoma ge ta chig gilam tawa yang na chig chalam tawa ta ndi tsu ge na chamchu khali wa mangga mo
1: ji
0: chamchu mangna ta ndi chamchu nda ta khana ta ta ma ndi na ngamu ngamu ge tisa ta yar mar ge chalen khang ge ta khali wa mong po yo sare ta yang na ndo yang chalam yang chimbo zure lo ke tin thon nei ta ghilmiyan yannari. Dagata achuga thawan nalam tawa, thawan nalam ga lakhani na ta tirang kharsan ngusa kirge ngunzini ya jo naga ta kirge chiga thawan nalam ga taani chiga nyansa thang zayjana mo. Ti hanchana achiga ta na uundaga garthanga ta nanang janandani sarga ta archir tsami kogo nari ta itana garthanga takhu ramondo nyado nari ta. Daso yinna shiga lorji khaliwa rangno. Di hanchin ita garthang gandhi thangda tawan soni sona ta tangma ga achu ga lamchin da jilin roga ni kaafsa ta shi ga gar garchin manga jiksa ino ta ta gandhi garthang da kirge yang chadar gondro go lorji ga jiram danda u khaliwa rangno di gi tan da gatang ga takura mondar tawa zan soni sona ra ta parchir lo tonso ni ga ta lorji o ni lo tonso ni ga yang ngang gatamu ga chakwa yinno te ngun zinshe kono te na kharsan chi chani di lakana kirge yamjigra do langra ta di lakani manga ye kono tamuri ta ti nisra ragdi zushe na tamuri
1: info
0: ni ta tsu ta langzung tang darwi ta rachet ga takchen kor ziyo nari ta yin nari ta langzung tang darwi rachet takchen da yin na ta fshi chani ta wog sacha kang na yin na sona walmari ka na dong reze nari langzung tang darwi ngak jen tang Lantong tang dhiri kirge para chi khaliwa mongpu yonari yinna yung deli chang ta nga tsu chi lantong gana ni chak chiwa ta tarjig noro chabdan tawa, tarjig shi chi nima tawa, tarjig janjog tawa ta ndanji ga chi lantong ga kirge dung hamu ga ndanji nana yung chi tono naga samang chima toso terang ngus terang kasang yung ngunzin ya ji yoni taan da yunga chiga chigim tanga jimjiga wada chenkiwa munga ngunzin yakonu martuk da yunga chiga niyash chigla nila zaga nilaka na chiga gafshuk tang tenchirga ngunzin yakonu taan mayim bi khaliwa ga taan langdonga jishir korzgi yonari taan da taka korni nga zaga kabda zi yina samki yu taan da soo chidgari zina chigda tarjuga kabgari taa tarjuga kabganda yunna taa tarjuga noro chabdanga nangto thonbi taa kwaistanga chigajagna Lata changluga, da changluga loga nana chidu zirko nari dina, da changluga loga nana, ta kukara dhani loksum delisi, dhani ta irsi dhani loksum delisi, namar zhungani loksum delisi, peni rani loksum delisi, ta nasu chugini garangang, lo chugini garangang andagano, daga ta jiram danda wo, ti sa, desa ga sa tungupri yeko no, lo ti nangani, ta kwerthang chigajagana, ta kara dhatawa. Tani yirti zayi na yang da nyembo yirti mayin bi ta tirang karsanga wayin hari rirjitso toki tog martug sehla chiksam ganang si ta wansang yirti yinno. Tani mara yungna ta namir zhungze kono da khaliwa ga ta chang mungu yosa ga tanri sa ta ti namir zhungze chang zhungze ta tang ma yang lang rong lala suncho na yang chik ma khali ma kali lhatang konggib so zire ta tamu tono sara yot.